chamina gastit awe age ko songtin tangen sinki awe singa pi chamina gastit awe age ko songtin.